Maroon 5 med Heroin. Klokka den går mot halv ni I dag, tirsdag 8. september. Riktig god morgen.

Det är Ruben samman med Miriam Bryant där du brände vår bero 5 minuter över 12. Det har blivit tisdag på kontoret. Aslak plats i studio. Och detta här är Chesney Hawks.